Funeral Dinner mat Die Klein war dat als nächstes Eppes méi Seeres vun der Londoner Band Daughter mat No Care vun 2016 Album Not To Disappear.

Daughter mat der kurzer Nummer No Care vun 2016 Album Not to Disappear. Als nächste Lied vun der New Wave Band Actual, déch zufälligerweise lächt woch fand hun, dat as No Regrets vum Monuments Album vun 84.

Du lachers grad knetsche Tower ha jung Radio 100,7 hat man enger klenger Selektion u Lieder, déi sech iwwer Jore so ass den Déifte vum Internetgruppe kann. Als nächst, So Sad, So Sad vu Varsity, dat hunnech ëmmer op Dösiem gärre Moies gelauscht, dat ihr das de Kur lassgängen ass.

0: Moondog mat Bird's Lament an High on a Rocky Ledge, e klenge Moodchangelo, Yo Le Le als nix vum Eduardo Mateo, engem Musiker aus Uruguay.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Awer mat scho bei Psychobilly Horrorpunk sinn mat The Cramps, déi ganz kurz liewe Sprangband Helen Keller aus Seattle lo, déi 1987 schüst féier Lieder herausbrucht huet egene Label, sinn lo drum mat Surfin' with Steve and Edie Amen mat engem Refrain, déi richteg am Kap Passion.